Så lidt, det var mig det bedste. Malo fra Fungfung og Samoa. Malo fra Ulleva i musikker. Radio Samoa number one, New Zealand. Simpsons! Yeah.